Ya chu mab zong mo tong je la la mi lo ang ye la zgi lin gu ya chu khra sha pa sa na re ta la la mi lo ang ye la zgi lin gu nga lo nim e tong kha ri ye kan da ko la la mi lo ang ye la zgi lin gu ani ge ndak si ga sa na la ge se ge la ko la la mi lo ang la zgi lin ya ta ma su khang ja mi na yil ko la la mi lo ang la zgi lin ya ye nda as na ko ni ga ja ni ko la la mi lo ang la zgi lin ya da len xin a kha ka da nga ju ko la la mi lo ang la zgi lin ya ta lin ma xi khang ja mi na xi ya la